V oknách blúď a očirý, tam hlboko niet kamú. Zem stratených som, v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.